Ajogun ẹ̀. Àṣà àǹfààní ayé ẹ̀ o. Wọ́n ní máa lọ sí ìrànṣẹ́wájú. Wọ́n a máa wà pọ̀lú ẹ̀ o.